Editi Bori u Harkanje, Zorici Plužar u Kašad, odnosno Blašku u Dvarcu i Renati Balatinac u Pečuj, povodom rođendana, dobro zdravlje, mnogo sreće i ljubavi, sljedećom pesmom želi Mišo Božanović iz Nemačke.

Mihajlu Banfiju i Marici Dragovac Orešnjak, Karlu Vegu i njegovoj supruzi, odnosno Mihajlu Kovaču i Janji Dragovac u Pogan, prijatan i veseo vikend sljedećom pesmom želi Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke.

Mihajlu Ždralu i Milanu Sobovu u Pogan, odnosno Ildiki Bošnjak Balaž u Udvar. Prijatan vikend, mnogo radosti i veselja. Sljedećom pesmom želi Mišo Božanović iz Nemačke.

informacijama, ove godine na Ostrvu Slobode, osim Gorana Bregovića, nastupaju srpski bend Koji i izvođač Luke Blake, odnosno hrvatski predstavnik Baby Lasagna. Beogradski bend Koji, poznat po spoju roka, elektronike i post-punka, već je ranije skretao pažnju evropske alternativne scene. Njihov nastup na Sigetu dolazi kao nastavak regionalnog i evropskog širenja, a festival ih je svrstao među izvođače koji predstavljaju novu alternativnu scenu istočne Evrope. Luke Blake, koji je Srbiju predstavljao na Euroviziji 2023. godine, nastupa na Sigetu kao deo šireg selektovanog programa novih pop i alt pop izvođača. Njegov vizuelno jak i konceptualan pristup muzici uklapa se u festivalski fokus na eksperimentalniji pop i elektroniku. Hrvatski izvođač Baby Lasagna, koji je posljednjih godina postao jedno od najzvučnijih imena nove regionalne pop-rock scene, nalazi se na glavnom festivalskom programu. Njegov nastup je deo šireg talasa izvođača koji kombinuju pop, elektroniku i rock energiju, a Siget ga pozicionira uz globalna imena nove generacije. Posebnu pažnju privlači i Goran Bregović, koji će nastupiti na Day Zero, otvaranju festivala 10. augusta. Ovaj specijalni dan, kojim Siget obeležava 33 godine postojanja, donosi povratak festivalskoj tradiciji kroz izvođače koji su obeležili prethodne decenije, a Bregović sa Orkestrom za svadbe i sahrane predvodi taj program. Ovogodišnji Siget tako spaja globalne headlinere sa sve jačim pristupom regionalne scene, što ga čini jednim od najraznovrsnijih izdanja festivala do sada. Budimpešta i Ostrvo Obuda i ovog avgusta postaju mesto gdje se susreću različite scene, a Balkan po prvi put u ovom obimu zauzima svoje jasno mesto na mapi najvećih evropskih festivala.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan, 22. juna 1533. godine, posle neuspele opsade Beča 1529. i bezuspešnog pohoda na prestonicu Austrije 1532. turski sultan Sulejman II. Bio je prinuđen da potpiše ugovor o miru sa Austrijom. Na današnji dan 1805. rođen je italijanski revolucionar Giuseppe Mazzini, glavni ideolog nacionalnog pokreta Italijana u 19. veku i jedan od tvoraca moderne italijanske države. Na današnji dan 1815. francuski car Napoleon I. je 4 dana posle poraza njegove armije kod Waterloa drugi put abdicirao, a potom je odveden na ostrvo Sveta Jelena u Atlantskom okeanu, gdje je umro 1821. godine. Na današnji dan 1826. godine rođen je Bogoljub Atanacković, jedan od osnivača moderne srpske proze. Pravne nauke završio je u Beču, pisao je pesme, romantičarske novele sa temama iz prošlosti, ljubavne romane kao i pripovetke iz savremenog života. Najbolja njegova dela su roman Dva idola i novela Bunjevka. Na današnji dan 1898. godine u Osnabriku je rođen Erich Maria Remarque, nemački književnik i antifašista. Po dolasku Hitlera na vlast bio je prisiljen da emigrira. Živeo je u Sjedinjenim Američkim Državama i Švajcarskoj, gdje je umro 1970. godine. Kroz literaturu je prikazao mučnu posleratnu svakodnevicu u Europi. Njegov prvi roman, Na zapadu ništa novo, doneo mu je svjetsku književnu slavu. Remarque je napisao i romane Triumfalna kapija, Povratak, Tri ratna druga, Vreme života, Vreme smrti i druge. Na današnji dan 1940. godine vrhovna komanda francuske vojske potpisala je u Drugom svjetskom ratu bezuslovnu kapitulaciju pred nacističkom Njemačkom. Posle poraza u delu Francuske je formirana marionetska vlada maršala Henrija Petena, koja je sarađivala s nacistima i borila se protiv francuskog pokreta otpora. Na današnji dan 1941. godine nacistička Njemačka je u Drugom svjetskom ratu duž cijele granične linije između Baltičkog i Crnog mora s više od 150 divizija napala Sovjetski savez. Planom njemačkog firera Adolfa Hitlera, nazvanim Barbarossa, bilo je predviđeno uništenje sovjetskih armija u graničnim oblastima i brzo zauzimanje evropskog dela Sovjetskog saveza. Na današnji dan 1987. godine umro je američki filmski glumac i igrač Fred Astaire, jedan od najvećih hollywoodskih zabavljača, koji je u igračkoj tehnici spojio klasicizam s početka 20. veka s modernim shvatanjem plesa. Njegovi najznačajniji filmovi su Roberta, Vesela raspuštenica, Vreme svinga, Cilinder, Broadwayska melodija, Nikad nećeš postati bogat, Vaskršnja parada, Smešno lice, Na plaži, Diži zavesu. Na današnji dan 22. juna 1992. godine kosturi pronađeni blizu ruskog grada Jekaterinburg identifikovani su kao ostaci cara Nikolaja II. I njegovog maloletnog sina Aleksandra.

0: Loli Pešut Schneider povodom imendana od srca čestita Radski crkveni zbor Iteri.
1: Bolujem ja.

Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli na talasima četvrtog kanala Mađarskog radija u nedeljni zabavno-muzički informativni dvosatni magazin srpske redakcije Mađarskog radija. U nadi da vam i današnji dan, 21. juni 2026. godine, protiče u prijatnom raspoloženju. Iz Pećujskog studija primite najsrdačnije i najtoplije pozdrave od realizatorske ekipe u sastavu Tomajstor